kwakhe besomela mina mngani wami. Uphinde phelezi lanza lephilo mantombali nganzalo mna ngadada kulo msibalingana ngayinkundla ensizweni. Ushoti vision unyoziyathelana 1+1.